0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padahal dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau